0: Bilan aclog a teine ba?
1: No, cun de carlach.
0: Oh, es cun de carlach. Agus ú teacin balach ar fad ga hacil?
1: Aye. Aye. Ilan Arling, so.
0: Yeah. Mín tún seog a minic, no?
1: Yeah, well, tam a tach an seo, dam a leihint a sire ar fa dúiag blín in úsnes. Agus scoil aclog, I suppose, sé nú seach blín beidr. Yeah.
0: Mae'n sy'n cael sy'n gydain i'n siarad, mae'n sy'n...
1: Ah, yes, it's just Tom Brahman Sair nhw yn yr ddim yn siarad.
0: Ta tu wedi hof i'n so yn acel.
1: Aye, absolutely.
0: Mae'n fair. Cwyn i'r mae'n sy'n le ors ti chwn?
1: Right, pan yma tri las rhaid nos.

0: go mar sé húsa sa leán, húsa an leán na bhalagaf. Se se chóir a bheith ceravíle ó na te bhil mar tin teohanais. Agus tá dafar bhór sa síl a bhí anna tam sin agus tá anna nais. Bhí sé le muní smó á mag díní ná tá anais. Agus ach í nám chéan a bhí mar an abril le deanú fósta nar bhí mar deog. Bhí mar sa fórstach agus mhí sa chavran agus Mae gen i air agus roeddi mor sian. Agus ni'n môr yn da sian y gol yn as. Chwy mae'n sgol na mi mae cwyd bli yna. Agus ta cam ni mae gol sgol y cost yna cor am na rwy'n amser mai. Ach nes na blin ta jarna ni rwy'n mynd y gol cost yna. Ach mi'n y leir yn ymwneud cor am a cwylio banwylw hach da'n y cost yna roeddi mor sian. Agus fi trwy'r ddiar ar aim agus ddiar ar y wain. Agus ysgol na cwg eisiau, ysgol ychwy mae adler, hws yn sy'n lewn.
1: Lorlam fa dyhoj ddiar agus ddiar ar ychwa, cy na hanym ni ha, fi arhw agus cy na eich rwy'r tasys, mae ddiar ar y lister o tŵr y dynnu sianio na'n dynnu sodio.
0: Mae sian dynnu sianio. Agus yn tian, fi trwy'r jar ar ein mynyddian, agus yn tian, jar a fer y wain yn fan y soegau. Y Seamus yn fer y syniau, a fwy'r Seamus bas, tobon tri, nis môn o'r trach yn blin yw gan, tîm creu, agus yn padrig y hannig yn tian, agus yn tian Connell, agus yn fan y soegau nori, a si, hi's yng Ngaliaf yn ys. Agus a padig is canon teo a gelchara fosta. Tam hwtio leig cogarach da chéle.
1: Lorlam, fa de waher agus da eher, dyn na cymni togadur sian yn do, dyn na chied cymni mor am a togadur o bwyr agus ar meji fi da waher sda eher o gol do?
0: Wel, ffermor a fi maher, agus, wel, fi sian na ffegil o'r fosta, ach, agus fi mwyn bwyhyr, wel, byrach di fe cretchel no, a dyr sbrygel amonai, Ach, fi mwyd ymwyd, mwyd ysig, nyr fi mewsiad y sawl yn ier, agos fi mewn y coci law o ian yw, agos coci môr, agos raca un, a mae raca, agos nyr fi pôl y cyrsys, fi mwyd ymwyd sy'n chyfran y cebel, agos roedd i'n marsian, agos yn dod i chi yna, sa fartach, fe wnaen si. Sawl sbrew o wain, agos dianw croegain, agos yn tenner fe môn yw cherym, fe croch wain o le dianw. Sa'n ei cynnal am o fian, nyr fi mwy diog. As fi'n fartach yw ys glan o walagaf, badr gyw galach yw'r maher, agos mai mecha las bwyc mwy wyhyr. Agos fi'n fartach sy'n glan. Agus chwy siad leg gos gol na cwg eisiau bosta.
1: Cym ddyn yw'r ogw tu?
0: Ni ddia caras y tri. Mae gyr i sian.
1: Er ynch dy wahar na dy her sgiel ti byd eich fan ddyn yw'r ogw tu na rydy byd mwy sian?
0: Na, ni hyn am gydarn. No. Ni, a her môr mae wyhyr byrach dos yn sgiel ti ynch agos... Tugu Shiska in the Calabagay Urente, Shiska Jean Austin, he's in Chan, against his guilty. Racha Shisa, Chapel, like a scar, not a peak on the Eganam. Shouldn't have made it as infantito. Yeah. One said.
1: Lord to fan Scotland, I guess, gone the scholar. Can he should be two near a wit in the scholars will come? You got our modern ready in the moon tree, visa skull, and the courage of you got their skull.
0: Oh, Tabby, me moon chair and Jess, I my in the cabbage near human scholar twos. I guess, I will act when you like a march and we so close. Well, I said, then you catch him, we, I guess, sort of the merchant, I guess. Ik heb een aantal mensen die in de fanatistische klas zijn, die in de kalin zijn, die in de kalin zijn, die in de kalin zijn, die in de kalin zijn, die in de kalin zijn, die in de kalin zijn, die in de kalin zijn, die in de kalin zijn, die in de kalin zijn, die in de kalin zijn, die in de kalin zijn, die in de kalin zijn, die in de kalin zijn, die in de kalin zijn, die in de kalin zijn, die in de kalin zijn, die in de kalin zijn, die in de kalin zijn, die in de kalin zijn, die in de kalin zijn, die in de kalin zijn, die in de kalin zijn, die in de kalin zijn, die in de kalin zijn, die in de kalin zijn, die in de kalin zijn, die in de kalin zijn, die in de kalin zijn, die in de kalin zijn, die in de kalin zijn, die in de kalin zijn, die in de kalin zijn, die in de kalin zijn, die in de kalin zijn, die in de kalin zijn, die in de kalin zijn, die in de kalin zijn, die in de

0: agus bhí me an fástan ar bhí mé a scáil sa chóir.
1: Dúla go sa cheol?
0: Tá dúlaim sa cheol, tá. Bhí dúlaim sa cheol a gúna, agus na dausa.
2: Dúrn sibh mar an taistil a ríó, na ró ama gabh mar a mar tai deacharna do gró héna gud, bhaca sibh mar an tíra le na ró sibh rúrtu hiúl mar an a ríó?
0: Well, Vi me chumit ga hala bændir vi me keige blien posta. Agus dan vi me tjen tjen bænje sjachting. Agus kui klana leg len. Vi skor no ni små len. Dan me tjen tjen sjachting. Vi blenje vajnach gerartalen så. Vi sjette amannabra agus vi dini fanat agus niro sja farasi al. A chwi bo'n yw'r leg lein. Ac swy, i a'n am ei.
1: Cahed yn olyg yn?
0: Cydri eisiau yna ni mae ar a oban agos hart. A chwi mae sŵs gyda un a ni hegn yn smintio yn y hynny am ni hannas. Ac ti'n chwi mae sŵs gyda un bo'r ni hegn yn smintio yn
1: hynny. Sgai
0: y be? Dair o sgai. Chwi mae sŵs yn tian. Ac swy mae mor an Cwyr chart yn y lans.
2: Ta sio galon ty?
0: Ta sio galon ty. Ac fi'n amser gyhan jas. Jas te. Ni rwy'n mwy ffar yn y bai.
2: Ti'n tu dyffer wôr sy'n thil? Mae'r mynd sio hoed ilchara agos mae'r fi'n y lehen dy gyr i ni, Steve. Gwydje smo wecyn tu? Na gwydje'n dyffer y smo wecyn tu?
0: Ah, wel, ni... Nid fi mwy tynnu og, fi mwy tynnu, fi mwy tynnu gwni mwy i gymor chyns yn y meddwn, agos ac ni sian mwy ta yn y bynnu og yn eich, ta sydd ar legger yn y ffôn, agos nil sydd y janw yn yr oeddi fi mwy tynnu janw, sian y arhyw smo a hannig. Fi mwy tynnu gwni, fi o bod le janw ein ffosta, ach fi ni smo a ma ein, sylwm, na mwy ta yn eich.
1: Tan siw grihe?
0: Dan sy'n lan greiach, da.
2: Dyma ro'r cwpl o cys gastr dyn ys. Ni roi sy'n tros na cys yn ei fwyr tu. Ar chai tu toch ar iaw?
0: Ni chai. Ni chai ma toch yn i iaw. No. Mi fan wei mor sian.
2: Ar ôl tu johor i aw, joh fesgiwl?
0: Ah, wel, ni'r ôl ma môr yn yna.
1: O'r cyfnig ydy hyd i o?
0: Ni'r. Ni'r. Ni'r ôl ma môr yn yna.
2: Ar ôl tu le yn y bontio, mae'r hampla?
0: Ni'r cyfnig ma'r sian. Ni'r am gydarn. No, ni'r am gydarn.
2: Wel, cho ma'n siw gyd?
0: Ni'r. Ni'r am sian i iw. Sian... Rydd y chwr dwi iawn yw ac ni ar yn mei yn am.
2: Y chwr ma'n llesio ar na dyn i el y ffost agos fi mae'r elof dyma has y cantlis yn cael ei niog sy'n y rys agos tu ni jai ein flin jig agos y jocwyd dyn iogwyd la corlio chwr o'r tyn agos yn syl y maw o'r rôd. Gwyd jai jair hala tyn?
0: Gwrs ni'n lysau yma. Mae'n nil sian ffwrs dan sy'n dod gan i fi. Gwysyn dwy. Yn sayw. Ni fe o sayw. Rydd cart o'r rach. Mae'n byd me gen sy'n dîf yn arod i na. Yn chwr dîf i iawn yw. Gan efo gol bari o'ch. Rydd i mor sian. Byd me gen sy'n dîf i sian y gwni.
2: Lwyr tu fan y lwyrhi ni sleiche Ti'n gael rhywbeth gynnt i ddyn nhw fan y sort lwyr i ta sgrif o gyd? Lwyr tu fan y logan ymwneud hagos o ddim ars yna na lwyr i ele ta gyf?
0: Wel, ta sgael di baga antw, agos ta danion, agos ta oren antw. Sian ar rhywbeth antw leg cyrdym. Sgael di agos oren agos dan ti agos logan ymwneud agos yn lwyr sy'n yn cerw lia. Logan ymwneud â legu ta sy'n diwrs yn hart ta cyrra wala ffaring na logan ymwneud â legu yn sy'n bwyl ta ffaring sy'n. Agus ta sy'n jas na hyn ymwneud â sio.

0: ein chare leor. Sinra das mynti ma dagas chui mach gaji, chiul mach gaji ancha na hancha ha lege tasa leor jan. Kajoku na rosa imsa kan ancha rosa da chui mach adlofa a couple of donach ni am jenera chui mach hadlis na hancha ha shan leg. Agus ni chan skri mo chisi da leg. Tara de ela skri fa einach ni. It's a janta ka fole.
1: Chur tinnis iste hartaríáh nar ó deacrartaí sláinte ríá agat?
0: Ní ró, buígus le déad an sláinte mai heim a go bhartein.
1: Agus tá sin táhairta?
0: Tá sin táhairta, tá neart píantaíach. Tá sin tinnig an dala gáine.
1: De ma hala de hílach a hiú ríis. Seo ceist am mhile na ne. De mála de hílach a hiú ríis, bhfuil mar an rudaí deire?
0: Bhfuil ní...
1: Agus ní haiti mo gorgur fara tí tar sfraíra seo.
0: Ní sé sin a ráid stáda. So, well, níl te faras de ceistian a ragart. Níl, níl, níl, níl, níl, níl,
1: níl, níl, níl, níl, Na jörn tú ydy hil ultrela tyn i a beiasom dyn yn hyn na smwyr y trwy yna jörn ma sy'n na bydd rydy ta dwi smwyr ti wol yna ma sy'n gofoel na yw ma sy'n lenchart.
0: Wel rydw o anna fi brwn o'r ymlach na'r ôl yma chymant. Sy'n rydw o anna. Ach nyr fi ma o gyd ni pos yw fi hannig na pasti gygasta agos Ni ro car o an ni ni gus ni ro mor an arig da ni harad agus ni ro all the man da oi le chamon cha vi broon ar na jarn ma shander vi mag
1: Well credu lajer agaf
0: Da credu lajer ein Chain mach an afrin kan just mo da na lehe ta mach an nyanyu
1: Gwydwch chi'n rhaid i chi fod gyda am yna sy'n trwy'n ti? Chi mae telef i chi'n mor o'n i'n siog? Gwydwch chi'n mynd i'n cael eu amser ylyd ag yfna?
0: Wel, byn mae'n sgriw gyda i bag. Sy'n rhaid smw ni'n mynd. Ach, ti'n mynd i chi'n wain sy'n tiach dyn sy'n gyda i'n stara, common stara. Nag y sianachas. Nal y chedyn. Agus, sy'n mynd Ni han mwch mor yn ala. Gaw gyr y telefys gori i hi, agos dyn ni bat gyda bag sgriw. Agos gol arn y lacht, adle na pasti.
1: O'r mor yn gar ffwesti i gof?
0: Tri yn ei gael gain. Da si dyleg hart o hyn ac ta barstio gwy America. Ach fi si dyn siod ar ysio ac dyn i gwy hart fosta. Agos teg si gymenig.
1: Gwyd ymwyr fi'n cilchara sy'n yfru? Mi'n cha swynia na o'r gylior a bryl yn gyffoel na?
0: A'n lwg y bi'n cha swynia gylior yn sy'n yfru. Bi'n ni'n mor yn ala gol. Bi'n bedr gymau cael yn sy'n tu'n tafynia i hyn ti. Sy'n ymwneud â gol yn cho. Ach, bi'n Dyn i'n ystaf yn sy'n gyda i Aislinn Cilchara, bydd ni hyn ti cael yn sy'n ffosta, concert agos mae sy'n, agos bydd sy'n mai ffosta.
1: Wyt ti'n cael yw'r logan ymwneud hynny agos na logan ymwneud hynny sy'n lliwr hi agos, clonio mae gwn i anion bol yn drehyd Aislinn Cilchara mor yma y tanym ys coch yn ti. Gyd Gytir bolyndrahych. Gytir ni'n chael eithaf lwysyn?
0: Dyr fi mae tynnu ffas yn ys bolyndrahych y gwni sgart mae gert. Mae wain i gael gyda'n siopo, mae wain i gael gyda bolyndrahych. A ta drahych yn ala hiw da i wole sayd. Ti'n gael cera drahych leg an. Yw sy'n y tu sgart yw bolyndrahych er. Sia.
1: Cwyr a hosyn cilchare?
0: Nel saim kan yr hos i kelchara well ner vi mo jer skol nas skriv an nem nas is vi mo jer skriv kelchara she's at a skol

0: So ta phobl ni'w cara ta un. Dyna doi ta ni'w cara.
1: Rwmarn sy'n mwgwyd sy'n ffilitio ar dyri o?
2: Niro.
0: Niro. Sa'n mynd bu heim yn tian o gwrw fe.
1: The world fan doing sy'n leta ni hwn te. Te ar hi y môr o'n nawl.
0: A ta ar hi y môr o'n... Ach... Ta môr o'n... Cogwy i agos na lahor dy gol. Nil ta rawai. Ach, ni heg le ni mora ni anu fa dŵ do.
1: Mae sy'n wyntw sylt ys y tîl?
0: Wyn lioga, ie. Sa'n pan bres as da.
3: Dyn y cyfnig sy'n sy'n has na mada jo lehen ta jas a dy hil na?
0: A wyn ar fi mwy jog fe mwy jy. Gymat lyng adlis na dawsi agos gwael gyda chi pelio agos yn sa tawrw fe mae dy siwyl a'n ti ha. Di loha ni agos a'n ti ha mor sian. Gramradi agos.
3: Ishe jas?
0: Ni.
1: Lwetu gwyl sa môr o gwyd sa chiol. Dyma hala ie oran y ffacw. Cyn y horan y ffacw agos gyti. Oedd dwi'n wôr o gyda nhw.
0: A wel, ta moran oran. Ta dwi'n leim moran oran. Gys grif dynas yn tyn oran fa cw yn tawni gan jas o don. Ach, nil ysem gydyn can smw y weidliam. Ta moran oran jas o.
1: Ta mwyd i gorch ar chynd yn y lori tyn Sean Bala gydwyn olyn agos Lwyr ysgri yw dod na hawf fa orang nhw a chom agos wedi ta sam o'r agos na horang sy'n agos ta sam o'r agos yn aliart na wol
0: ta agos yn tenni rhaid hag mae jyli o'r sio ma fi sydd y geri orang cymart as y enw dod na pas di agos rhaid mae chyn hart fa 8 mlyna hi sy'n sa hal y paris di fi na sgolta ha leg hart sgolta ha chylchara na carig glan cholym celia Hys gyhar dy rag, a sys gydwyn yng ngal, a gysglach sydd y leg parch. Yn sy'ch ymwrtys, y ciol, a gys danta, a chrodi mor sian. A gys fi sian wai, a gys fi dyn i sianiam, a gys bocs i ciol, a gys oren, a gys fi chan fi mwy mwy genw teidi, a gys spis ydi mor sian, brysgu, a gys nalahort. Agus chynnu mae chynnu gol o 8 mlyna.
1: Tw hen agos ffara ti?
0: Mi hen agos ffara ti. Ach, fi ba nhw ala ein y cadw lein ffost ys Cilgara. Fi.
1: Tyn ffili ar dogod yn sylwyr yn sy'n... Wel, cyn ar bif fwy leich? Ys mwylat na'r wylat? Cyn byg y lew yma?
0: Cyn yn siohain i ta hart tabar ffadrig y tenni mae ter. Ta tabar ffadrig yn siohair y chasel. Y bygraach da dyn ni yn taras y hiwl na la padrig. Agus...
3: Mae'n leid dweud pys o bygdi.
0: Ia, mae'n gilio. Ta tabar ban hi yn sio i'r chasil. Ys ta sytio hys nias dan chwyn. Ta na crenio arda ag ffas hart fa dwi dweud. Ys ga sŵfniach yn sio ys ga cywyn. Ach yn siach dwi la jeg da fi warta. Bi'n sgafti dyn ni yn sio ar hi lei. Ys i ddeg siwl taras ni y padrig. Er y malach gytiw ys dde. Yn ys tam y mae hasw os gianhab ar y ffadrig, ys mae ys mintiw yn y blianta y chwy hart. Er yna ffyrwachta na mra ys na pasti, ys i ddia gol yn ys gybania gan tart. Ta mae gawg ar yn leacsio tiw hys dîm, ys ei sintia mor rallin i as wan, ys amwy siandynia a hys iser, nyr y dag ni yw padrig i atslan. A samwy sy'n blian o fi padrig, a se eksbrew yn chredu fa hia. Jersiad ga rosia a ganachta, a sa as sy'n hannig padrig yn hir. Fi tarter nyr a hannig sy'n a chasil, a svi cruach wakrish chor cwydihe lia kio. Haring sy'n cloch wór as a talu, a sbe tabar fadrig yn

0: Cous bre groovy alta le sin flair fun inniu a loch déistearta. Rodúla gud sa chén sin joy?
1: Chara, ite ar a chórtarim gamúr, fa jo swing an mar a chanagat.
0: Nial doubt to be, agus be chillu swing agus portni jazz a groovy le clinsin idra seo agus jeru an chléir ar fun eche mei stoyan an chiol a sfer co amsire agus nua amsire as albun agus erin le clinsin agus hashbuj in sin le John O'Shea písa dar chigil ranya on album Nest of Feathers fanas bali clia e at sean honi inish a limnia agus ta sean o waistir ama agus ama ar an yitar rin sea stigir ar an chiol ar an yitar America ar fawo wad ta bunchi gan ta sean a lias fri vidja da skol chiol limni tan gitar a higgis gan sinaga tan gitar a higgis giga fasta in san irishlior soundboard agus ta umra war gahidra nesan ta ar an irishlior sin da wair istohi da wair gwyl an gitar a hygysg agus gwych a ienwig lefel un ta erd. Mor sy'n is eithas olwora gwyl sy'n a gwbwyl sy'n edition soundboard. Un ta pasiwn ta fasta fan tradition ta cangl e gael e ceri agus ta un ta brodwyl a sy'n cangl sy'n agus ni un ta sy'r byg gynnyddo sy'n gael ceri gyr ffac sy'n maen chyn sy'n cyn as gysgwth hieri. Cyn ydych chi'n ddechrau Roderick O'Daly as canter i fraha agus smile am gymora. Tu sinta, tu sbliodra, lishan gler.
1: Ah, I guess, stoch nos, rish na chil sin roch lechtje in sio an an alwapo, ach gyma tokerach ag inu naom, I guess, fa greim eich mishe idd fachgol cyw na sieistja, agus fa mi a sioin agus bocad eich mwyn gwrs, as fa mi geisio. Gan dweud.
0: Agus lehen sydd yn y heisio rydw yn toren sy'n fa stampi. Wel ys y gyd gyd stampi?
1: Had you stamp a gael mynd o'ch asyn?
0: Sian rydw yn stampi na cynial, nil ysig yma'n wola sy'n gyd na yr wahiad tu omru ria wyr boxdi. Is bia ython boxdi.
1: Nope.
0: Sian rydw yn boxdi na stampi yn sy'ch eisio na aran janta as preti.
1: Mm.
0: Mae sian ysig yn tu brwchin. Brwchin, wola sy'n gyd brwchin. Mashed potato yn wola gyd. Brwchin. Agus yn sian fan tu preta au, agus masca tu'n preta au non raw potato, sy'n ffrid sy'n ei ligilela rod byg plwyr, agus ni'n tu cyn sy'n nawr ysgibigyn sy'n freta sy'n yta au, agus ni'n tu stampi as, agus sy'n yn rod o wel John O'Shea Tagardo yn sy'n oran sy'n oran ni'n ta clwcha tradition ta ta o gynnyn erin.
1: Cheerly keens. Al cha sy'n y chile galwpa yn ysio, agus P's cwl fan ychlychydyr imig uniol Mike Fass, agus sy'n Clwychyder talentwch mm-hmm. gyddiad efo hwnna, Mike. Clwychyder ymig un lochwydioch. Ha, gyma gleis dy hw fi gwpyr yr cwl cwysyn, agos fi gwpyr le ceol y reitioch y cwl, agos y clad y cwl cwydioch.

0: Oren arvinger vidavishin ek realtag is oren sochgev shihel ach van erachin kujach
1: gandout agus shamara suentre rgoyon nawal glor galante ek agus tishihene genu akuj harmony hen and shin faster agus inta inta jas kultar inta inta komosa agus gajira Realta mae tu geistr, tu mwyd yw cwrt yw chelyw wach yng Ngheilig, tu mwyd yw cwrt yw wad
0: yw
1: smo wach yng Ngheilig. Ie, na ti siar special dy gydira. Agus, ystoi hi y rydd ta ienw ffasta ag dini unierin yw wyl def ac yw na mas ac yw yr yng Ngheilig. Nyr y hen siad ystia, cwrt yw ges yn sy studio, agus mwys comod ar ei iad o wyl Ngheilig ac yw a te siad y comw y Merle. Ta siar chaf ffordd sgio na tegi ta sy'n sio gymau joi. Ta siar hynta ffordd rian yle o chrysys na track yle o chrysys le no le na lyrici yng Ngheilig. Agus fe ni'n malw da, da chiol tar i byd ta geisio da mwyn sy'n y te sgriw y merlw o'r Ngheilig ac yw sy'n y enw. Fe chaw ni sfer o wad a meddwl bydd yn nis gil sy'n dan yng Ngheilig agus nis mô sgriw yng Ngheilig. Ac sy'n rhaid sy'n tegym gwrs ydy gyrru gael Vaim, lenna gud kjall lockt eistak de frigin don eller gilleregis kajagushan masu den warul mojeninshid engelik e na wishidin eistak de kjerna atamishi janu gero waller chita fyr ur goi dinja te kjall agus a komu engelik frig mojein en RTA radio na giltak agus TG kher agus na herishi nos agus tuarishk funchid erdan bidjer niskishche na kjall tari et a tro yng ngart yn ferle. Mae'r sy'n, ie, fe'n i gympi o'r lleol tar i mwyn sy'n ydy geisio dyn nhw, nyr y ten o bwrlig jant as y studio, agos yn rhan sy'n cyrra sys yn merle, gyr fyw bydger e chyrra sys yng Ngheilig ffasta, agos yn rhan sy'n bydger y chyrra ma, mo tedw o chyrra ma ar syngil e chyrra ma yng Ngheilig agos yn merle.
0: Agos mis mwyn i chi gwybod yn gyfel eicolf i'r dyn nhw, ron y fi gen y rhwtigyn yn Ngheilig, no, Ngheilig, lys gyfelet, ys mwyn i chi, o, stoch yn ach bysio magelior, stoch yn meirach gynnawn, ach, se, chan yn gyda chorli ac yn ie, fi ffiach ein. Ac sy'n trofi gaiennaf y hic yn dyrstus.
1: Ac wyt ti be yn chanwynt na caidion na galeg y caidion na galeg y gwyl emni ar gyni? Gwyl emni ar hi gymau yn pobl yr e oniel dy hoed galeg mae gyni. Ac te. Ta sy'n on. Ta sy'n on joi. Ac ys trwy a gwyl sy'n on. Ys trwy a gwyl sy'n on na ta mwyd y bryher y chyle, ta mwyd y bryher alu yn tari y wyl def ac yw lysio gaelic sy'n ei enw la erdan o hwrtan o gaelic agus, ie, ys môr y trwy y gydar lyn sy'n.
0: Stolch y ŵnlag yn ffeich sy'n, ys gyn gwyn sy'n, Lewis Capaldi, nio, Charlene Spiteri, nio, cydig gyn alabynach y gart ida y gael oran yn gael. Dach byg sy'n ma?
1: Fe sy'n special dymai, agus cyrn tu togra fi ar siŵl yn eirin, rhaid blianta hwn, agos fi eisiau gael blian yn ei blianna, agos chwrdd eisiau dyma dlwchyr ni, da'r chydil cael fi tacu iacht ag yn togr eisiau o chonrw yn y geilig, agos fi eisiau special ta, fi eisiau dygol ad la grwpi cael, fi comw grwpi fi ro anio arw gynnes, ni gynnes, da fiw gyhedr yn edrych, agos fi eisiau dygol ad la, agos fi eisiau dygol cestrarw, sian sy'n byd gynnau cymdwyn yng Ngheilig, agos i enn y chytion, mwyr dwi'n ma, fi'n y rianta na'n y stems y leg acw o'n studio, agos rhaid sy'n dysta, agos fi dyn i'w codwylo na lyrici a astrw, agos rhaid sy'n dysta, agos i enn y chytion.

0: Nisha, gohanerach a gónal, smigeita grisian, chani mi bunach cín siach, che haunan skúla mach am bobalín?
1: Skúla mach am bobalín, ó, caim a jive cúrama fan amsha dan le, ó, caim a jive cúrama.
0: Cíal, etter yalig
1: che. Cíal, etter yalig che, cart gailar, la sio, a bidjar an doi is fair, fan amsha le, la crasís i yenuar, na bidjar, lig sís da chaj grúage.
0: Oh.
1: When salt is a teal.
0: Gaf dy hochgeth.
1: Be the hocker. Mwne jes yn sefer a bit let it all hang out.
0: Oh, ok. Na can yn cor ag o'n yl ymwys can yw cwrs.
1: Ie, ni rham a gael ni sfodja na sian ach smile am rikin sian cyn al ditty ba grin si ddea hafod la in session na RTA Radio na gael tachta agus rin si ddea holw. Agus da dwi'n wawr ygmon ta sia eidrym, ta sia grwfi, ta sia gael gheira agus yr eisyn trwyr a hannig i gynnu hyl yn sian cyd a nie James Shannon agus dar noia Foster Woodhart na Ben Shorten sia gael anta.
0: Ha, gwaith o'ch doel?
1: Gan dweud, gan dweud.
0: Agus sy'n y geistach di, sy'n y ffyrach yn gyfel sy'n y ffos y sio a chartan agus sy'n y iddfawn y tasd byn eich cyol ie gach sio'r sy fo'n dalchwyd iddyn agus alwba ach cyol nua amsyrl.
1: Nua amsyrl. Sure, it's special.
0: I guess I'm just a fair acting given an hour and a hash in the loin chin newer.

Mae mae'r geisio'r tynsyn le'r ein PC dyn hyd LP yn cyltor i chwl yn rhaid le sian rhaid, a byn rechrych tu rhaid i gygys yn tyfrannu nôr sy'n gyndawt y bedarach o cahain, dar i fyr gafran am wygyn sy'n capin o mael ar dŵs agos yn sy'n liam o rhaelig. Dar i fyr sian y ffeinio cyrsys ar rechrych, dar i fyr yn bwchyl sy'n fad a hain tig yn bwyn, agos dar i fyr dyrach yn sy'n ysgapin y gletí, sy'n ei brog yn y fyr yn mosgyn sy'n bwnech deilis. Agus vi annachod macht of mis dat sich hier del pischen wie blurige kainte mar mar derm ig maher agus na navranicht ig darach agus na kulhori agus gurd darach agus na kulhori le helen sun mar chrich agus pensha an shon schlige schicht nieder on lp shahe darach ka han kulhori holn chanoide agus pegin liter vorkop

0: Harshila Thivlum, Ganesh to the Easton, Begna Hangil Thimple, Son Viden Darno.
1: Erwin Osterhoer, Shannos Mishkal. Augustian hat sich schlier Gott mal wie im Schafo trotzen Diddle, oh, Diddle, oh. Augustian hat sich schlier Gott mal wie im Schafo trotzen.
2: Samadhi hang, agus diamadhin maikins in benecht eilish, agus loibi na hera hain eich rov in ikinish eidienta an tafetsin yon eidig schafo. Anach adus an tafetsin taad lochtuch mar taad kienan o tafodd ar chwmai tegin. Ar nos yn hyn sio, sio tafodd ydyn nhw'n nos dan radio agos ein tarnw'n gyfwrs cwrta ar quarter inch tape nhw haf agos sneen sligwyl sio cho log ach ni len cwa pelu dewn. Sio di ai di a di le di am ddod o'n sgrifin a chanach sian o se agos cioltor i chwlan a ro se fo'n clwg sy'n tig fi grefyn radio ar siwl o'n las tirde.
3: I think I

Kajang lod mae jaran chalin dam das Nile kwirio gan stwcan i sied i ddim yn dda Slaen tisel

Yn ein ymdyn o glori, cydau sy'n yn ein un tŵr a. Sian oedd fi'n sy'n nas oes modern shit fel experiment. Chrysian yn pys y ciol sy'n lichel ydy ciol tŵr i chwlwng. Yn ffiach yn dweud ydy sy'n mae'r rŵp o sy'n clichi yn ysgwys sy'n o'ch ffyrn ciol orpwch mae'r dyha. Sy'n nyr a lint i ciol eich sŵl ag ysta rydyr dwi'n siad canons yn palindroms ysgwch chi'n sy'n rydyr marsion ysdig yn sy'n dwi'r nos clasicoch na orpwch. Wel, nyr un o dwi'n rhan, dy sy'n ach, dy lan o dy reig, gwydi dyr yn y siasg ydi, fi ystoch hwn. Cwyd yn cael mwyr dernach fi co na awry ydys i ieti, ag ystoch gyben LP bwchal o lahanig o'n bwyn cael tori chwlan. Dyn ni'n dy cwpl o taffod ni ieg sy'n, dy sy'n yw cwyd yn cael un dyr gorchig fwydym taffod ach fi sy'n eisiau i'r fas, nyr fi sy'n tris fas. Ach, sychwyf o'n o'r edrych sy'n gieti sy'n rhywbeth fawr falach hala agos cael torri chwodd agos sy'n o'r edrych.

0: Na, dat is een kabel, zei ze in een fokkel brouwers, als een feirie. Ach, ze hebben een hele brouwers, na een eerste bo.
1: Ach,
0: neem ze, wie kunnen lezen. Ach, door de negen, le kroon win een brouwers. Le kroon win een brouwers. Aga slachar vin le shemo.
1: Slachar, salachar at aga ni le bo.
0: Le shemin, slachar. Aga slano, le shemini.
1: Sha.
0: Ach, shini wilgum sa mayal el vraush.
1: Sha.
0: Nish.
1: Na salachar aga ni le bo, kar kidor aga slanus le shemman. Slano at aga ish.
0: Slano, sha.
1: Aga vraush le shen gu, le shen graan, wiki.
0: Le shen graan, wiki.
1: Nere vins a like.
0: Nere vins a like. Ach, ni chwyl ys rhywbeth hana, a chwyl ys cysht, agos sy'n ei a dŵr has ddim.
1: Boi dead.
0: Agos...
1: So, ta sy'n ni maslu ffos mar sy'n, ma sy'n ni wun gael at hyn.
0: Ach, ni rod maslu hych e sy'n.
1: Wel, sy'n...
0: Rod slon
1: hych e. Ah, sy'n, ach, mar sy'n hyn, ni ys gymaslu chy hws at
0: hyn. O, rod lwbwrnwch.
1: Sy'n. Sy'n ta gysht am ta nis mwy gysht na fe...
0: Slachr y sy'n.
1: Na fe glibwch. Yeah.
0: Osha.
1: Ta fokol brogu shagani wili.
0: Osha, agad agad ni khuinin che dar sin bi kumu laham lubur na khuinin na
1: jay. Yeah.
0: Ach. Niru hin che lo.
1: Hiosif, ben fokol kenele brogus, vrogus.
2: Ida sa, vrshag martino kain.
1: Vrshag kutivin.
2: Vrogus haka.
1: Minik.
0: Agus vun.
2: Vrgis tiki.
1: Osha.
0: Vun gaelig am rean brauch lish.
3: Ta. Ne, am gaelig fokol
1: kien. Chans gwyl.
0: Sha.
3: Kilian brauch na gaelig salach na.
0: Sha. Brain slach o sha. Dro brain.
1: Well, as nach wul, at wul ishki marjara agus gunairich. Agus ishki marv marjara.
3: Sian sgwyl bwynt ac wyl i hyr.
1: Dietwch y fe. Ta. Wyl y brogwys nhw brawys ag eisiau hw as nil.
3: Ta ffocle le gwneud nil.
1: Sian. Fa cymwyd yn sy'n egor am eil yma hed. Ta ffocle brogwys ag yn y hyr. Nil ys am cyn fwn chyl y talys. Ach, agos ta brawys ag eisiau gos chwolwt y waid i'r ffawr ych yn sy'n y caint. Gwyr y ffad y bwyn sy'n er y glor, misio le diafen, ffawr i'r tairs, gwyr y ffad y bwyn tu hyn, ysgwyr y mil yma hed. Dyt i'r elyn sio o Llywon Ni Wrdl. Ta sy'n spesial gyda gan dyt i'r Llywon Ni Wrdl, dyt i'r ffawr i'r tairs, mae'r ta sy'n dianth i chael a hawlim sy'n gwni a hyr chi o'n i wrdd agos pari tair sy'n sy'n nien chwlo dar y casw ar mwyn cedwyr i ddia fiad ac sy'n sgeil ala Liam O'Chara gaf yn bwych yslif a sy'n mola er gwydi sio er y glor yn tacht yn sio caeta chwyd yn ple y machna fwy hyl yma agos y ffisrw y fi'n isio na samplu sio alianas fi son awlyg beidio'r nafwyl sa Fecci hyffos agad. Beg son, no beg son, magalior. Ffor anemnacha, tais baantacha, eisha na ffocwyl son agus sa sna somplai. Agus se on es lehan eta onta erfad. Nwyr is ffor anem tis baantach, seachas adiacht hys baantach, y fi na gysht, is dole mynish gwr cyrti beidir yng ngaelin na mŵn on es lehan e gudisa. Ber bwas baanacht, Siwan Niwrdl. Dien to ha le siwan o... Ta siwan o gen tu let ysdor
0: am na chynnau. Dien to an lehe. Dien to an lehe.
1: Sian.
0: Agus na haun ta sanna da ysdo dhan es le han leis na le. Der som gmini se se hana e sio, an dynne sio.
1: Sian.
0: An fer sio. Nid ych ni...
1: Fa nhw meddyn eich eretis na fwaith ysdo ma hil cael tamsa y môn o gachas yw'r gan yn fe mae chwyr eir yn sio. So yn ffer sio da gysdo.
0: A nhw, a sio, ach...
1: Ni dwi'n gael gyrra fe gael leirw o
0: fe. Y leirw yn sio agos sio.
1: Sio.
0: Sio nodgin.
1: Sio.
0: Mae'r ocol, ni cwnnw sair o, yn ffer sio.
1: Sio.
0: Agos yn fen sio.
1: Sio.
0: Agos yn bale sio. Nyr i chi'ch nyn yn ffocol...
1: Ergwta?
0: Ergwta cael, cwrn tŵ sio, cwrn tŵ sio, ac o hali, gynnau dŵra. agus cuidim sa in éigin gota lehna.
1: Tigim hú, tigim hú. Go fhebte agat, go ra maha
0: agus rin te sin gynnar dúra chúm ní mar gala dien rámadach ná in éilig in éme sin.
1: Wellis, is there a ná dúra tá rámadach bónig in ag, ha?
0: Fémar chúla réba.
1: Gra maha, a litir jæsinsa hagin og gynna

0: O gala chod, as a goran, gobo chodde, con da wio, dag yn cain sa redi o'n gael a chardi. Cwyd yw sgydda yn y dîr yn sio cwpla mi o hyn. Fi me y gwydiachta cwpla sianiar, agos sio cwyd yn chaint y fi gha hair y sio cwp. Agos sio di'n chaint. Ni ro lani er byth o'r hy, mar y fich er y chwyd y chap pwy yn sna mogyl. O chwyd y chan ymysio, is mo spalti na brishti e vi unta agus e lubini tre spalti ta milt am fakul berle e MALT agus e lubini tre brishti ta ro is mo spalti shad e dynis na skudain an chyti chan emishe e dwrtin fersha a wildanach a kursi said is mo spalti milt na brishti ro na ni me kintin isur brishti na brishti ach mar ta ai nila na i fadan cha ag dynach agus ta ai fad ed na i tele fari ar so ta me hen nil me kintin nish yun a wad gamin siad shkete e dyr e fersha yun a wad gamin siad shkete agus an sin dyr dynach sin dyr in a kainte ta wadir lubini Dyrdynach yn sy'n yn y letyr, ta spalt ag Niel O'Donnell agos ag yn ahyr McKenna, ach ni ekim agos ta aifada cyrrysi sy'n cha ni ekim brysdyn o brysdy yn atyr by. Nor i fych ies gyrwch ffaitini no ffaitini, ffaitini dyr mwydig yn amara, dyn ni'n sam cael dyrt ar y mwy o, ffaitini ta ag eisyn acha.
1: Ffaitini.
0: Agos siŵl yn cha gos gwr blien o hyn, bo ien gnas y bwyta y ligyn yngyrwch ffea dyn grinyol. Fi'ch sesiwr no môr hesiwr sy'n fawad agos twyr ymys sieg leis gwaing lindael. Chachach byrt y feher na maedi, dyna er y tas tasi, ond sias tasi dyr y mwydio, dyna fe er y tas tasi agos y fferale er y tas crin. Chaffi yn bod y chwynol sycwyr er etias gymach na gleis yna y dolywasto. Y chwynol unus, y fi'ch y fyrt y fi'ch na maedi. Y cynnal onus, I-O-N-N-A-S. Y fi chyfertu yn yma, nilis agam y wyli litrw cart agam er yn ochl no y wylse yng ngheiltoch di ele. Wel, ta litrw cart agam dawtyr be. Ta ffocol ele y ta cotienta gyma yn sio nwyr y fi'n cwrsi amsir y gaf le. Anna no anw, o'r Anna no Anna y dyrhas y gwnnw ni lys agam sy'n ceac o yn yna di heich yn siw o hif amser Anna na sawna no Anna na sawna dyrsiad cybe oed y wyl bwn na gwyhe y nere fi na sawna gron ffintysyn ys mwych ychwys galw na bliana dar gyn cyd y gos gwrgwyn nair y fi ag dyrn y misa mi na sawna Gwyr y tanachys, bwych ar dwi'n fe hydwyl le cwyd wa gynghwy hynnaid y gahan y blian y mil yn ei gen eich o siacht. Gynhau'r tu diesib agos fwr gwyd aibre sy'n ysari dynach o galachoed, dynach o galachoed as yn Coran i lan acla. Gwrtwch ar y gwmwyd eich gael gobwch ar y cymdeb o Gwyr am ili mae'n fi litr, di tira am fi rawer ffad. Nyr alani i'r byth ar hwyd ar y fersh o leis yn ysgydain. Y fych, nyr alani i'r byth ar hw, mae'r y fych ar y chwyd y chapwy yn snymogl. Ond chwyd y chan y misio, ys mo spalti na brysdi. Wyl yn ylag yn ychwysyn agat y spalti gos brysdi gwnnil.
2: Ta.
0: Ta.
2: Ta lan o gwynir na slan o dyrmyd gymynig.
0: Cerdir sef?
2: Slan o slan trach.
0: Aha, kun je best rive.
2: Kun je. Och dan focus spalt ja en special maar spalten bonokol derter heel meer van waarder spellen wie een morgen daar dat geen tasje dan gossel spel. Maar ook kunt waar ook die senior. En gewoon de
0: boeken. Oh, kan zo het kost een lawn de spellen te geven. Dan kert dat bij
2: dat. Ik is heel meer bij de spalt TV en ach. Kom maar bij de spellen hoge neel maar sim dan rot. Ni focal cutting.
0: Spalla hugun chebe. Spalt. Spalt. Spalt. Spalt. Sha.
2: Yes. Ochoire hugun mudir ni chan alete ag nao.
0: Cha.
2: Ni hugtu ni shinim nach doctor Breach dach an rodda vi chasti. An san san glas an mor vi mu de flay.
0: Aha.
2: I hegin ele.
0: Agus is Breach de Breach de sha.
2: Ta sha shin speish to ma ma ta ga chos. Ta ga chos de Breach de chuma. Ta ga lesa.
0: Oh,
2: chance gol bant eigen English man ni higim. Cien balach. Mar ní dóna gur focul bed na focul gai gur fad e bríste chur agur ies ach te oed.
0: Tugan sib se...
2: Ochair e hogam idir na chanela.
0: Er e gian bwyn yn yna.
2: Ochair e hogam hen eir.
0: Se.
2: Ach hwyl yn
0: eir. Rwyd a Dr. Rowan eir le eir ochair.
2: Se.
0: Agus balt eir yn...
2: Ach hwyl am e bríste yn rwyd chanela.
0: Aha. Bríste eir yn gian... Se.
2: Tugan gwa sin yn focul cianna.
1: I'm going to go to the house. Chos ag oibn rwyd alach yn ffyn na mogul, sal yna hamwyd rai na mogul sy'n iangoch ach na mogul sy'n sŵl o ffrasyn gwael ma'n iag yn ag dyni cynt o wyr cynt fi chod sŵl o gwael mach her na mogul le tyran o intys
0: Sia Ond chwm prawd yna pawl sy'n iangoch agos yn pawl sy'n mlysg
1: Sia, fi chod sŵl o gwael mach her na mogul
0: Mogul na sŵl
1: Ochrwch yna chai fi'n sain arw
0: Sia Ochri, yn iag yn caidon, ochri, ach, sdowch y gyr ochri e.
1: Gyr ochri, gys ca.
0: Dier yn e. Ochri, gys lobon y bach, Joseph.
1: Lobon. Ach, bydyn, cwys yn cwydwa cain ty fwy, fwy'n ochri, mwyn ochri chi, mae'r bydyn siad gael maen tes yn ias gros y fel, agos nis sy'n eich tygym marciach sy'n gorg o'r ni fi'n sy'n gobrin sy'n, agos bydyn siad y cain llym fwy, Cech eibwn na hochroch o'n ffegyn gyr ochroch o'n beth i gyr ochroch o'n a fi'n siad, fi'n lohyr, mae'n fi'n siad nis horna chael ysgat. Da an toerig na siap o'n i'r rhywbeth.
0: Siad ein caviar na chai, dy ro o'r sturgeon na chai.
1: Wel, sturgeon na chai, sturgeon na fi'n sy'n siad, ach na dysgwyd o'n. Agus, siad yn gwybod, cwydig na siap o'n i'r rhywbeth o'r sefyllu brenn o'r nobr siad, agus ydyl cain tŵw gwyl yn caidion.
2: Ni tîn
0: y cain elen a
2: lawboen
0: mae'r
1: I'm going to go to the hospital. Low, dirty work, mae'n dweud.
0: Aha.
1: Tha'n gwybod o'r parlament yn chwilio tymor sy'n beth
0: eisiau. Ta, ta.
2: Ta lawbo yn ogyn i'r salach ar yna.
1: Ta, ta. Chwyd o'ch sy'n yn y ffyrra i bre, mae'n dweud. Sy'n dweud eisiau am fi bolatach.
0: Sa. Sgyd yma nhw'n ag Eileen, mae'n un mor anna am y ffocu ag yn Eileen wedi gwybod.
3: Nig, ym sy'n y lani yn eich ar gyda gysdys.
0: O sy'n y lani, ysdo o'n y scales ydw, mae'n dweud yn y lani sy'n.
3: Cipi. Clippy is.
0: Oh, Clippy, dear ship, sir.
3: Clippy, sir.
0: A bit much.
3: Nis.
0: Will in Dalyagan Snaggy at Miltigus Row, will
3: sculpt this? Ochroho, Ochrohogan, Agus, Leibon, a Togan, Ershin.
0: A bit.
3: Sir. Agus, the Mogul. Vi vom rodegna rama jarn
0: Abulat skipri
3: Mogul
0: na sol sa
3: Mogul na sol vi skiel ge ma vi Martino dran igin sin skiel de mor arbi ni lan arn kurgin de egen rodegna handles ag nor hyrt sa do che kurut sa pin na na fo ni na fo kak na rodegna ge sem fin kon sa no to er se bridles And your mare says an Elvogola hole.
0: Elvogola hole.
3: Martin O'Duran and his vegans and screen him good or against them.
0: Sia, cymryd i ogon o'r chyn Tantam Cate, gramid yma gyd lochta eisiau, gramad agat Anthony Fryn, o'r Dicnoed, Aileen Josef, agos y Chwnnwyl, agos gyd i'n siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan siachtan

Bala gara yw lwt eisiota, wyl gyswyr gyd fawl jyshtach gyd i Cryn Leinyob ar RTE Radio na gaelachta. Sian yw fodonach an dar log alonasa, fiche y fiche sê agus baim eisiau nanti ni chwestiwla libanis, eid eis sio agus y dech log leis y glor sio beil maenia. Nair cywl, nair doran, nair sbrien, eid eis sio agus y dech. Ac yr ymwtos eis y glor le pisa bydag cywl sio hiad Martin agus Teresa McMahon.

Maiden agus a hiol si hain tachtrach dyn sy'n ein nis thwysga. Pan gyfeic mwydyn eisiau rys, cael si ag ytio. Tia, cwn maen am sy'n hatal ydy hyl ydy'r si. Sy'n awl o'n yn ywf, gwhwnd o'r byn tachtrach mor ffada ag garo dyn hwn. Ach, sy'n awl o'n yr maiden yn ywf garo dyn agus cwrdd mwydyn am sy'n hatal gwy cynta. Nis siahiad PJ Hernan. Agus Donald Hernan, Paula Mwydjemus ni Sushka, siahiad PJ agus Donald yn Yerushagas, Lado Burns.

0: Oran Pagéle Cholamid in Chinar Dús o Fodín Marag is na Yishin Cholamid Mwinter Cullen, James, Carl, Thomas agus Cuiva agus Chofortha Cabhúin Gráinis Jig Dús a Chom Tommy Peoples agus in Chin Port Inish Barachan a Chom Johnny Oog Connolly agus Special aga Mwinter Chagéle in Yov agus Casamuid Frishna go David agus Yvonne David O'Sullivan agus Yvonne ta geistach lein Madin in Yov a Gapachy Chuin a Gunday Fartlorga Tá sé níos leagan is an angan na príomhscoilte nuachta náisiúnta agus éidir náisiúnta a tofaí réir ag Marian ní húlbhain.
1: Gur ma hadan ansaí agus go mbeannaí dia ghaib. Maríomh trúr ar a laghad agus gortaí bhós cín scór duine eile nuair a phléasc bean gcuiris ag bialann gar go lár chathair huasco sa rúis ag thart ar a hochtach le go réir am na háite hall. Dúirt coiste náisiúnta frisgeibhartha na rúise gur rialann bhean a ghil isteach sa mialann ach gur stop gar do slándála í. Phléasc sin gcuiris an sin agus mhara sí i féin an gar do slándála agus duine eile bhí sa mialann. Bhí ócáid phríomhaideach ar bun sa mialann ag an am. Dúirt rinn cosanta na rúise go bhfuir córas cosanta ar an sa thionna ar ghagaid an ceannasár ar 235 drón go chuid na Húcráine ar an hiche. Bhí na drón seo le an sa dhéanas na déige go réigiún sa rúis. Dúirt dúchtar an Mheiriceá Donald Trump go se sacríach opéin agus ag Israel gan tuile an sa dhéanas ar an Iráin, fad agus go ndéanar margad gan mór an achad le deirechar leis a gaga. Tuair is gítear gur an tuachtar an Trump a cuimrú tuile ansaithe móra i dhéanana ar an Iráin agus go raibh ansaithe ar áisianaí fuinneamh ina measc ach dúirt sé gur iar rialtas Tehrán agus tír eile sa meán Iaráin gan a ghil ar Éileamh. Dúirt an tuachtar an Trump go gcaithfeadh oscailt Chuilas Hormuz agus deire a bheith le bagairt núcleach ón Iráin a bheith mar chuidse an mhargadh i dhéanar. Was a fear os cinn an leithéid hééis triblad a bhain go san uisce ag céimh Wael o'ch islan feirw yn nir o'r chorca. Gwyd o'r ffisr na sierfisi eigendal eich harder lewyr eisiau cwg trwy na nye. Nyr am mwhw na ar yn tyfair nyr y togio wa as yn ysgau agos caelio wa ar yn lohyr. Da rwylwch chi nhw wan yn slysio nintlwch hirgach a ddwyr dysdech ag eintys na Europa o'n lan yw fer ai. Fwy na mae ilwch ar holwch di lipid a chor ar ein ofer a chwyr o'r erfal y gwsad AI. Dertur sna rialach nhw, go gael se fe sylir go chystymeri, gwyl se dy deilal le cwrs techtyrach di ar lina e ta ar ffal rhi inslacht hirga siachas le dyna cairt. Be lipid le cwr freshen ar ein ocliacht a chrohytyr rhi inslacht hirga gan ein wyrsiacht o gyn y dyna, yna mae olus gachyr ar ffal gan ffobl fwy ofyr y fetach sy'n mafacabantab. Cwyrwyr tŵs le fleichiol na heirin na mael fferistyn yw fagus lian ysgu rai gydyn dŵnach sy'n hagan. Tar ysdw leis na milta ag yn feile ag yn ynyr celwyr ar chiol tradisiwnta, ar oranacht, ar gamsa agus ar chaltwr na heirin. Sien yw fla môr fel na maan agus na cliffi canys le nimmer te barca chrocym la clia. Sied eintrym agus carlach ych yw'r zai ar ych eile sy grif sosirach. Fermanach agus Ross Cymon sy'n gryf idirfeanach agus gael agus Ciri y gryf na Sinchar. Bei tŵrishgi agus trochtarach ar na cliffi le clystol yn sio ar RTE Radio na Gaeltachta ar y Glor Sport. Yn aimsir bai sias gamalach ach terim y gydwagon tîr ar Madin le ha roigan i bosti nŵ salchar bosti sy'n nirhyr sy'n o hua o rwhan le. I nirhyr agus yn irieshgart na tîre is trimme agus is treine fes yn wastach. Fana sia terim yn atach i sy'n nirhyr agus yn irieshgart ar rwhan le. Bai pasti cio rint atach i ydy'r cherichem deg agus gor cem Celsius fes yn tuch desarda agus yn nirhyr na tîre is finwyr y fes sia. Sinu wyl gwrs i nhw iachta agos am siarad o fylhaid ar eisiau nesig Nancy.
0: Gwyr yma hadd y farion, sy'n ni marion i hwlywon y fylun yn sy'n leis na prif gael tan o'ch da nosiwnta agos edrych nosiwnta agos be si'r asiad i sti bwyr yn le arno agos cynnio si edrych niolus si fwy na sgeil ta môra ar fad y tarlw. Nis go patachtaracht eile in seo tá Anne Wall sé géisteach lína glúin na róiste a gon dé Loch Garman ar Maidin Mahu Anne

Diane Cannon na chwilio mwyd yn sy'n ar dŵs agos mîn na crifa yn tetel o thawr y malwchan nhw agos chwilio mwyd fan yn i'r rŵa yn sy'n cas dy gobyn blasta ecel eto'n lwc anol Steve Cooney Donal O'Connor agos Brendan McCraner agos yn dlwysga agos yn llawr o'n lefol ar Bandcamp agi agos ysfeidli ba islodal ffresh na nhw agos achos fyw yn llawr o'l martha

0: Ada gas le sin inis.
1: Sin in grian.
0: En grian gairi.
1: Se.
0: Gus vle kan le kul.
1: Ta kan le sin kom kadet na chini his fara se gat.
0: Ja, der vast.
1: Der ode venti. En starche sid se tig. Agus stor ho das na hi. En
0: chini his fara se gat.
1: Chini his fara se gat. Es en chini he smog gulli mo. Garsoon gaulard deklarig nich. Bannar tla haun dinif, no shandine gan hiel gan oiri. Agus an cawnar i fi gwmat son, mae gael yn ffarach o gysdach yn tigsios fi bert fan ag ach tefn yn dyn agus fi o clif o'n ac agus lan o fos na clif o'n. Agus gair agen ffardw ap ceil eich na rhan o'i. Agus jagar yn fan agus dwrt si, siad o'r glawn ydw dwrt si, clawn o'r glynu. Arach yn y ferf, arach yn y lan o'r ferf, agus pos o'ch lyniad gan o'n chwl. Agus ein ffragar o'r sy'n, mac na baint si, y ffos yn faint o chylle. Fos yn byrt fac yn ddo faint o.
0: Agus ni'r fe'n gael atr
1: ach. Ni'r fe'n gael atr ach fi gael agos ni'n rhan o'i.
0: A, si atr. Si. Cwn ysgwyd gymaid ys eitha yna'r cewn?
1: Gymaid ys eitha yn gael eirym cewn. Gwyl eitha yna, mae hyn bynnach ddeir yna nhw.
0: Agos gwyl eisiau lawn eilis ddoch eilis?
1: Gwyl lawn eilis ddoch eilis. Ie gwbl y cewn eilis ddoch eilis. Na fe'n gwneud hwyrch yn mwch o'i Is get pogon lan ag eich sin o'r awn a fer. Gael yn yr un tedirach, nach liwm tuhac. Bwach yl gregel ys bian yr un is gynel o'n lat. Smas ag mechdyd siast o'r un,

0: Mickey McGowan as Clochinilla Condegonangal, a rugu an octave Shaska Kuig, Agzawasa and Lidia Caraca Hocht. Kuntas Tasilaur, Rahamora Teal, Holochasak and Raha, Oogi Vicky McGowan, Godonic Shaninve, Agzanabara Rinisha Oish Anogan and Nangal, and Albin Agzamantana Verica. Kurtur Shis Laursha, Marokmaid Tavachtach Socialta, a Hogan Lirgus Firinich, Heel Nogeltachta, Lanaleen. Eiste mod leis lecht on leaurinish, mar a lé sean o galachod, nid a crúlu ar dúsa a redin o gailtachta a nidig nich a sé agus nidig nich a seacht.
1: Hacra maid go bheicim eis quad a verica, agus dara maes cuart ar ar gárde ar ar suenis. Dima maid a rig le chela, cerrar o gwyn, agus ion stadna cóni a rannmaid gynna hamaid go California. We could war the unius of Wallen Sen Arawanya Gunaru, a gusrin with mull war and sin. Har a diffier beer in a fag on a hatchison, go wakman the hintish leak, gusvish and on, intish galore, gaherdy get tevi in a bliant of faddahau, a vientus and yukon. Shilamanyamlan mahul, na wakam a hatcher beer rea where we could desla California. Fedd yma rhaid gwrdd fan yn sawr o gysgu fyrdd o'n. Rydyn na diogwy ar rhaid ffain tîr efo'i mydyn yn ei agal. Chai mae Charles Wyhinson y gael hart ar yng Nghyria nhw an, agos y cant a cardia, agos nare fi ar saith a synogwyn darlen yng Nghyramys gyda Chicago. Hwy, agos fi mydyn sy'n gwydira mae'r fy mys o wala. Fi'n y cyt ydw wedi'n y cwrs yn hart ffain wala yn synam, agos ys mor syna teisio o hyn. Fwrs ydy lyg sgil o gyrwmwyd fan y gwywyr, agos mes yn gyrchai mynd rhyw mis o gael hart ar hw o gynnu gydynnu. Fi cwyd fawr y gart dynnu yn y rag a mwtyr clahynnwyl y blian y drach gwyl, agos gylio'r yle dymu y tên, nor ymu a mwtyr o am gyham na iesyn. Fi dynnu y thortionon o dynnyle, agos da mae mas gored ac o hald sy'n deryw agos y fi was. Fi eisiau dyna greu bre hald fast agos pasti mae hi ag yn chodi ac o'r leon ac o sy'n hybr ha bo fos o chair. A hann i mae trasna ar waran ac o ar wasau cwy ar o agos gymarla fa bio ar chra wain sy'n le sy'n wala na dyma lo cair Chicago lyg. Chaia trwy ei yn y ddifo. Ied y cahaw y syl halen sy'n, y gwbl go crwy ag ys agri was yn y glwyd fe chasg yr hen y glaen eilo. Nyr y hannig mae machardi lig i Chicago, darlwm na wac yn ei tîr i chi ag yn agol y gawrc yr fan y tŷ ar y mar los i nici ag ys yr y tewla yn Northampton County. Hannig mae dysdi hafad sy'n ag ys dyma mae hen yr y lyrwg. Dylir yma bala rosyd yn y goni yn y wynt yma. Hwy yma hwy gyta ar graal yn bwynt fwy ymwn yn ne meg o'r Gymerica. Wyl mae'r adaris. Gys gydydd y warl o'ch ar y llyn yma yr unig ys mwy llyn a dŵa. Ar mae cysdyr yr oban ei chan yn y coni yn sio. Agos rwy'n sef ffregr gyrish garym yng nglor garw na gwylwysio ymra y riewari. Hwyl mae sys y troed gyti ag yn awr cyn ffadwyddw, sol y bellyn yr eich ag mae homra ddia. Ac os y neu thomol y hwyl, darlym gyda hanysdia y diach fawr i hi hyn a hannig ma yr hwyl na sroedia, gynol yn cop o coffi. Fi'n tas yn y cwrheris le dyni, a diri lym aet eld o hen ffa yeryw. Iawn y wadda fi mae ma hi gyda ni ban fre goel yn wyth y siamr y gyn a'n ffrynti. Ac os gyda hiwl si ffri dita halig, y gawrc, y lletu o halag as y was, gyfycyd si roahan siort y giart. Hiwl si leihi gyda ni si cogor a dynetur yma hen yma hi. Dawg si ysdia glwyr yn edyn ar ym. Ac os mwyl hadd y gae wasr y chelw, rynny stangyd ydy hi lwyr yn orlair. Hes i yn sy'n agos i stain o arym, y stiad ar y de hwyl, agos ar os agwm sy, fe ddefu carl eich. Nol eisiau nirin ar rhaid, ar y hen mai,

0: Sinead, Banna Cayley on Thurley Ward, get Shlomo Winning Chin, the Banshee, Connach Men's Rambles, August the Bettering Ram, V. Castany Chin, Inyov Gohamas Inu, V. Tangulum Nistushke. Tashan here in the Hlug of Hard, August, and Nom Noyachta, Noyacht Nashunta, August Edder Nashunta, Edus, Taffy Raid, Ek Marion Nihulavan.
1: Gormahadwara bre agus gmani diarib. Dirtuachter an Verica Donald Trump gulcha sakria campaign agus ag Israel gan tila an sihi yaner in Iran. Fad agus gynyanar f marago gan moran achid le dira chorlash an goga tar bon le chug vi. Vi turish gis na man chumar saad di America gran tuachter an Trump cimru tila an sihi mori yana ar in Iran agus gara an sihi ar aishanay funyav in the mask agus kasul gurhanig arwin tined heish lauts le prince na harab Saudi, agus nur dúirt rialtas Tehran, gura tangwal idiria teinigs rialtas Riyadh, agus idir vartahori sa Pakistan agus sa Turk. Dúirt an tuachtar an Trump, go gahach oscail tchilas harmús agus deru vele bagart nucleach on Iran, e ve mar chudig an warga yinar. Dúirt na húdarás san Iran, nach ul fírinier bis a gaintir rin an tuachtar an Trump, gur ír siadair gan hansi hi yinna, agus gur írach da vian le brú a chur ar hira arbacha y mwrsgol na Persia. Dyr chad freshen, nach wyach yn chogiacht hicolich yn cyan y sar arab, agos gwyl chad reiti le dela le rwydda by y dietach tarlw. Dyr defygi y gantr seiwta y dwysgwrt na Hafrica o'r leis Espania, gwyl ys yn ish gwyl ardw gwydi gogan i geg agos trifi chi dyr y laid ar lian yn un y wasa dyr y hannig slw y môr imyrcach y stach sy gantr agos iad o mwlach y chele. Mestr gwrt naf, hart ar 3 mil y dyna es Morocco, hart ar y glai toren y ta himpel yn chiantid, dyr na hwdrach sy Spain, gwyl yn chodd y smwgach o bgat yr eich gwyl Morocco yn ish, agos nach wyl ach grwpi bagacup force and the strides

0: Agus dá an héis glufa na chalíígus na ledíní ógus tá sin íntach rilí tasam go takeíochttíí.
1: Tá cin go muintir indirháin agus muinte chun mar a Harra aródú goú séir benna, agus gnéirí le inta glufa sin a hífra.
0: Gu mí maitha tamí.
2: Sinna tamí óhéirlína sin a caiint le imimeráid bhí heal breannach agus imimead mrá na gaiilebh sifrin níos canlain agus le ranóir na gaiilebh fena cean roi Nicholas Macdon chu an teachtain seo. Bhfuil cholamid níos túisce wa Thomas ó Hanna féine agus sé déanana trata dún ar chufa cena síintir am mána chéirí hí san sinna bagáisttíínta steicnar foiil maiisteúir ó donna an bu é níos brandan agus a trí chríomh a chéad tú chuhlacha trí séide le héanana dóigeach. Níos túiscin teachtain seo láir Thomas le imimeráid Roedd hir i ifyn i yrlwn gwyl a ffordd amach gyda eich hapus sysio fwy'n clwff ymwyr yn yw.
3: Hame sianis le ifyn ni gylan, ifyn hatu sŵl gymwyl le cref na hyn a fegar sŵl a gion cae cisa, ham propol a un a fegar ffila hars dwch.
4: Ia, look, look, on a hosta fe cleihawane le gwyn sy'n seisŵr. Ia, fi mae'r treinol a rair, fe mae'r treinol a rish i hymorog. You know, so just a cymadro di sais, you know, Diolch mae'r angena, cysiwle gach siach dan ela.
3: Cysiwle gach siach, nes tog mae yn dyr a siach dan eich, mae clyhau mŵr gyfer yn sahar nhw, fel plan y dyn gyfer yn siach dan nhw, fel sif creu'n leis na clyhau dŵl hon yn nhw, cynstagif, o edyn y dyn eich arfadr a benniel.
4: Ia, suppose, look, nader cael ta mark con dyn y flin, bod, look, beg clyhau dy sort eig yn y gwyn, ysdi gawn. Cahatu, you know, just con plan na cur a fai magus roedd ni mar sin. So, yeah, look, I'd say beg start eig yn lle hygun.
3: Yeah, yn ystwm, ta on ffyrn ha gwyf siachta ni siachta, ha se istoch grawn ni'n se hen yn ish, agus ta hi a gwyf hig imrta dawn ta ceile. Gaw leis na cool ha cena le roi'n lle hyn ws.
4: Ta, yeah, look, I suppose, cymad, like, leis na Cwbl Clehi a fi gwyn naw le deni. It was, yeah, na cwlhau cain a fi iawn. But nil si sin le ro, like, nach fwyl cael un i iawn gyrfeidr lo chach da siach agos ar gansi a hogant. Nw ma Harleen Rodegan sfeidr lo chach da siach agos on job cain a ienof. But yeah, it is das a fe co comportoch leis on sesher agos na cwlhau.
3: Agos eich un dyr a gratigwm, fi bwlwg tam bwylid tybysta orfod yn dyr a siach da siach a nŵr a gwrtiach an a galaf yn agos gyrwyd o'r beidr arca a ienof.
4: Sine, yeah, look, for anna just bwla i rith treinol ta ffyrn anna fa gwyn sa bans an seo drolli so look beshi dig ag mad sŵl geir hi an seacht an seo but look rinna Michaela job untog nor honi si is stacht och blina dig di stacht ag cleha leacanis na heran agus cadai mar job rinna si
3: In istum cleha leacanis na heran vi tūs anna vaha giv in san cleha san bida gram eshi agud in cleha rimis on ida blan cli agus corkig vien comer gara evan cleha san cleha cara canis bute ig corkig ag hanig blan cli an nir a duigara on rev shif saaste veg tūr fi blan cli shan bini na heran nu maliv go bide na korsan eva roo av amak
4: Honestly nader like Cioccan dyna a honing amach gas yn cleir sy'n fe'n sosta don amach agos imert yn oig iad is go i'r yn ŵntog iad agos higymar eisiau son byc you know go plan go flan de frwl eich tasol yw'n cioccan i'r yn a honing amach so yeah look is ma'n am a feg imert yn oig bali o cleir sy'r yn ŵntog iad agos you know bi'n ca ma awn gach o'r imer yn mynd yn oig bali o cleir
3: Is son gyrraif rôl de frwl ygo tegib is a cleir yn ei hyderig gyrraif glor dyn Mark Gall, efo hegwyd siachas efo hegirig yn lir hod y hwt sŵs fy ngwrt.
4: Yeah, I suppose cwpla cleha nŵs naw oedd to job bi'n job agom. Naw ni rhywun ymwneud ma'n job rôl fa yn eich bale o cleha fi orlen olyn yr te fel ydyn gyrt. But look, sy'n, I suppose, leirin se sy'n ceco ma ystod o'n cwla he ele, like, yeah, fi job agom, but, you know, Harleen roddi y mach ar yn gyrt ac ffioc na cael un i sŵs, Peidin a fias ag tagol ar an law and bhí mar cacolor.
3: Tá córaxas agus cóhísgant adrib balo ír. Der Shanokal Tus Ma Lena Hibra, V Tus Anavahagiv Igin a Black Lee, Vina Tusa Erosa Fadakur Brew or Kickamak Black Lee.
4: Yeah, look, vi on Rot Ibra Gwuntuk on a Tusaha. I guess look shin rod you know Kermer Suser and Skolane or on Shakhtan Rivashin, August Sturmer, Kahmi Dol, August Brewaker and a Kickamak. August you know Urnta Brinche or Urnta Neo Brinche by Sledi.

Nya hanna nya go che lo ye da la bu yes kali da go hen a gas khol ma mo hanna nya go shrad what an rop ka kan het gas bukli no rag vi tro ra val lo gas kar ra fogo skol mang elv na ra chalof Aro hannanya hannanya gote Aro hannanya smarige faso Aro hannanya

Smahe, in Jack Yon, Chinagus, my way to get a vajay, well, I could back up shin, we paid the dark young Mactonan of a bolt, a jestless, aha, all in your fat, in Chin, my Jack Ho, Agus and Tronona, Sach, Shramley, Ton, Nile, Hekul and Wachton, aha, and Yrian Mori, me, Arno, and Yrian Mori, Sadini, Onstoita, Bras, Hosta Gulche, Gulche, Emi, Agus, Mudin, you accept, Shedak, and with your house, Shedak, and with your house, what Tamut Sostan, Chong, I didn't know to come or na made the tajan ta egna mra huas in shin barke chroki o wadin ac agus t'kaan na lanu ta'n bian yn sgeil ma agus bian yn droch sgeil agus chanik mwytra fi erin y siacht yn y gadaanik yn droch sgeil nw eir was yn toran ni agus yn testiwr agus yn sgriniwr o'r an eich chyma o'r an chyma el jyn eich Glyn Hansard gyrmari fe y dimpish bod agus ys mor o chadiw yn jay mar symwys yn obyd a fi eisiau yna son dyni nar o chyma es chyrib agus chwlyn olyg agus chwlyn gan y blian fi eisiau dyn obyd bod agus gamera gwrs a mwysi nar mwg ychwrs a ychwrs a ychwrs a ychwrs a ychwrs Glyn Hansard gynnyn yn jay tro cyrir agus beidig mwch o'r an i'n enyr bol ta o'r an i'r dylis ach ta gynnt ar mwch Gawn sy'n mae ddim chyrbe tywg yma sôs eich cyrmwyr roedd gynt ymach er bol dys agos ni fi'n sôd o hacht yn gysiacht yn cyrta o gwyl tarlw ar nwy. Yn y trwmling pedis mas ffeidio let go Aiden y ta er lenti sydd sy'n trawon. Dyl lot ni sôr o Aiden yn gysgwyl yn gwyl siad y brenu go mach go mach o tîr o'n sy'n trawon ych mwyr by agos Mick Flevin gyfan lymnys ni bryd hertnet agos ta si gyrra Oran gochod Mick Flevin. Bes eisiau bol yn ywfrid, sŵl am gwltos o hyn y cwnial gyma. Mil o hebyg hyn e hyn, agos Galway Sean a Mike Denver. Ar fwyd y cynt ar ôl ymsyn ysg gyrra mega chwrtwys na yn y fil, agos gyrra cynt ar ôl le Mike Denver. Beidio gwrm agol y mw, beidio gwrm am mw, agos beidio gwrm nocht yn eich gynnywch nhw'ch mwyd am ars bryd am hyn y tor o'n cyn agos cyrra mwyd ymach am as feidio'r chwyrdd ach ffecym mwyd lyn. Fáinga bheith mo dionis cyn cael na leitain sean ó sé in sin gáin sin chumá tá fair play go bhrán na gaiilibh a bhua inniu agus an gáilbhaí seo mar a deise. Dí gáit gaiilibh bú inniu fair play góp ceol go deas céitní chunéile í héin in sin na chéit gur maithead agus í géisteach lein. Gaiilibh bú cáin na leitain seoir meala chuhaile as páirce chrócaí héis an bú íntach a bhí ag mrá na gaiilibh. Cás siar go cwnnw mar o gwyn mar gwyl fangfa cymdeithio yn ys mynd i chwydio lygo yn sio mar gwyl o se mar gwyl yn Coron Brendan Martin y techt Sierlin y dyrsiad o Eli e agos ein gos o Cornelia Mama Katie agus Dadio SBB agus cyrwm i ddim ach eisyn er bod i'n byg agus ta Margaret agus Chris i geistwch dy Mristol Hasna agus bannwch di a hiol agus i siil yma sio o'n tro bwyn agus cyn i'n byg o'n ele cyrwm i ddim ach agus col tra bali gwe mir eich dyn ys oplitir mowr i ddim siad gael y bwa agus fair play gair o roi'n o tîna eisiau na gara ma ta tui geistach ta gus fi se har bor ar fad agus fi'n fi'n an atmosfer ar fad an agus cyrwm i ddimach cwpli cion leis vera hein John Bilg agus chied cion cedil ochr ychmwy ddimach ar yna isio agus cyrwm i ddimach gus eir nilyn chi chymai cena cyrwm i ddimach bale arach litir môr marsyn

Glyn Hanser, agus gynnyn ddiad rochryd, agus Damien Dimsyn sy'n chwlymwyd agus yn leag yn braes yn goron nhw gan don Fatri Cefna a cybwyn yn sy'n agus Trebronach, cyrdd ys ffeid let ar roi ta a mor ca cwb sy'n ymi ro lwa wain ach sy'n ach ymyn y syl agus camwyd gwrsos lys nys da cawn alyn sioi cawn i'n mal irta ag mwyntir i gonol da garwn rwa agus fang fe cymryd yn ys RNG a geistach dyn sio josi a wyl living on love no remember when Lallan Jackson ad gwr mil yma da dyr Karen agus mis i'n i gonol sy'n dar ein lan môr sy'n dar ein lan môr ar y garwn rwa agus beis asyn a'n dyr y chynnys sib agus fang wecyn dŵn ys da colwm a hyn y gyr o'r o'n ni dar benym Eli Langley cholym gwmwyd ar y tywyr gyfecyn mwyd wyl mwyd yn an cyrta mwyd yn an yn yno gwyt ma ta cyrwyd mwyd ymacha agos cawn alu teg eich dech yn cho sy'n teg yn meirla ac cyrwyd mwyd y gweil gyr nŵs grwn cosa fi o'r an i edrych ar siad yn sy'n harta lewys yn ni gys fi cwpl o'r an i gy ta mae chapan ys yn tor an i ta dŵ cantir gybe Jack Kew beidir y fi ein yn sin agus fi Angel of the Night teg agus leidio sin mar sin ma ta am agos yn sin chiapan gobe harta lewyr sin o igus os cantir yn ama ta mwyd y brysdech harta i'r gos gwr second edrych mwyd hyn agus bwyl yn y hwyr egi dechlog agus me lib gymysia on gymysia yn hyn i agus mwyd brog rwgwch yn i brog rwgwch yn siahagi agus sibi gyr o oran eich sôlo oran agus Mae'n mach gawn sy'n reich eitha sŵn am eistwyr go gynion y sesion magat agos hag fec mynd yn ys wulein hiawn yn sio Josi sŵn am gwltw go ma ta op galwyd ysia fair play go sera lynch ydy'r dynis ma gwaer dynis sirwyt agos chwyn mynd ymach gwbl gawn ys la jam bygw chyn e'r bol chwyn mynd ymach eitha ma cynti gwrdd tŵ geistach lwb letyr môr ta erach agos gosair agos special agos bwyn bwyn ele eir yn ecynys agos ys môr yn eich da sy'n agos nach eintach agos e tiltig yma eich ta si le ffad ach bai dad fi trwnnw yma yn eich agos ta mes os da gos sy'n fang wech yn mynd yn eich cion yn sio cyrmyd mech ti gwmwt oes rhaid sy'n e boli yn byg ach yn cion sio gwyntid yng lan hys ar yng lan môr agos sy'n ed yn mwyntid i gonel Shut Alan Jackson agos Remember When

Smahe Alan Jackson and Chin, I just remember when go winter na Karen Roy and Chin agus ka special to go Karen agus ka missy he's in Chin Erin Lawn more Eric Aaron Roy agus so long hand session leap a clan in the tumbling paddies year storm my boy in Bogan Chin toshit Ravitte de Hermaka Eden, Thor Lenti Seed is a Thraw One, and in Namshire Shaw, August Kudimuj Machin, Shedding Heat, Hublikan Alan Choyat, Ishtur, August Mick Flavinahane, Gavreed, Hartnett, Heath and Chin, Alumna Gavreed, Bashan, Nabihim Riert, Tamifos, Courtney Hanchin, the Galway Shawl, Mike Denver, Jedemil, O Hibikin Lum, August Kan Alan Cho, Lord Josie, Clargo Holland, Buellum, Co, Gordicus, More Meal. Chéanna le Peggy agus Míol O'Lorcán tá gáscóragus níim léana pósta inniu agus gángárhaach chomáid céanna Joshua a bhí ceilúr gábhléon déag inniu nar laga déu Joshua agus cóáirdeachas líb ar fad órán an Google más féidir le de hill ó do iad offer Peggy agus Peggy agus Josephine Flaherty idir siad an sin agus cuidimuid amach an Google agus cuidimuid amach ceanna le le Sean Manahan mar spidárum Sean Manahan agus cuinach mna is a head a seans gala chruic sip sin is tas ach seán le is a chinwair brínt blínt ochan nir si wadion ta suas agus vi í bór víl te chan agus an mámin cajan a casan agus vi in bár astean agus vi vi ól agus vi chulahortan agus nir a chariaf tiw blad vi an spri agus an sportan ach cuidimuid amach an Sean man hynny er bolin bywg ben rhwnwch ag ychwan a chynnys siodde agos special to gwyntiri eil o'r gan yn sy'n hwys y sian y feistyn eisio siodde sian manach yn ta Liam Lewis agos ceil y tan sio Liam Lewis yn cwltwr cwltwr ar bor agos gwyn hwn Liam Lewis y gwleg ys gwleg ni ac yn bela ffad yn lo yn ffer cain agos nil sam ceil tan y gwydwch dyn sio ach tas yn gwyl Liam Lewis yn ychwmwyr by agos sian manach yn agos yn Bannestowy, Marsin, should I did Agus and Google a cabine?

0: Vime le meiadro eganam agus tashe nokdo imlena vise shaktig nor a hoile an bue yarnok e milinigeith quig hain agus just capshe nog fakashe reverishte so La fear special to the winter mayo of your guest.
1: Na hint a chasin agus vi da hana her ansos the story.
0: Oh, vi she win the wicker. La starul gone out of your guest.
1: Shinne, betu queen ugu joa agus tur tu shin last fara got the heel agus shinne raga lor ag mar fos tu avi tu lin gajera.
0: Nira mar heela ro sostilum nor dirch me la heed ach.
1: Or mwy o chesyn fersyn?
0: Ysia, ys all cyslon o ari ddw, ac ni ffer mwy pele e, ac ffos ein la special te fi iawn. Ni'r ein ti sy'n lom ac sy. Torli yn sy'n sy'n mar chwyd sy'n ffos yw.
1: Sy'n e, sy'n e, da sy'n ffos le chael yr un o sy'n iawn.
0: Go ffoli, go ffoli.
1: Go ffoli. Ys gyda chasib gwyn yn sy'n ar dŵs? Chasib cwpl?
0: Chasib mwy, dy bas ring ram, agos dy lerc in the morning, ga ffrit an sy'n. Agos ta tunel ogan changa bin or maher scriv John Twain Maconamara arish far more mwyo agus vi gra ega dun fel agus dun chonde agus feach se arish mwyn na mwyca yna, mas o ddegr hwnnw gse le heid. So, in almost John Twain, shiny mwyd changa ben yn eich.
1: Sia, fiach John Twain y gwn i yr bys na'r fiach mwyo bwyrch y chrochi.
0: Dje ta o rog yn meich ahys o'n daw yn eir. Agus, you know, hanok se gomor leis abrimis na gansi ha bona a fiarhu agus, you know, vi se specialta marlo agus is more an thrui na grau galor dini ni hawan John Twain linear an la chal galor dini a maher dini a chalu agus a ta imi hair ar lina virna ac ta siid mar dorch di wig brand new erin agus vi siid linear spirit Then is spirit.
1: Shinee, shinee. Agus tá tugal a casan piece, agus special to grieve near John Twain, agus Orbson fad. Tangobin or Mohar.

0: In Tarfad, Sinead, John Butler, Eden Bibelin, Agus na Peabody Oga, Anam, Olinchi, James Gallagher, Agus Eva, Graylis, in Chin, Gahalin, your fad, Mila Boyka Sleep. Nishta, Kupachachter of Taki in Shaham, Kupli Irotis, Kogardichus, Ochri, Le Fueran Pelewio, Agus, Le Andy Morden, Agus na Lads, Wio, Ta Mutcho Brodul Assi, Sinead, Mijella Gashemus, O Gallagher, Hjolishtachashin. Da cean eile, tá muo in na nuisiocht le dóchas agus le dúracht agus tá acar lán le ceol agus ceolúra tá súlan go mbeidh anseachta ag rannpháirtithe scoláchla ó choiste scoláchla tháinig sé sin. Agus cean eile in seahain tá fiar bhród ar bhaintear acla agus ar bhaintear muo inniumh ní fada go mbeidh saim i dul seasna an droichead in seo agus ní dhéanamuid dearmad ar na mothúchaine tá agan hééis an chluife mór agus comhghairdeachas le coiste scoláchla agus gaoigachrá arb gan teachtain atá máthrún Sinéad Máire agus Antona MacGilleáin i cheol isteach a sin agus na teasca bhfuil muintear acla in seo agus iad a ceolúra agus iad a tnú go dtí go de chun lágad de chu saim Ista had a drahet in shock, gahakalik, so my kinta nach mesha a wad. Misha Lomta, Fonodori Braha in Shabala Europe, Sinead Donald, Agus Fola, New Zealand, Kahulchib.
1: Kama.
0: Will you be ban sauce as a gallow more in shock?
2: Tá, stai grunish ni chad trus gaili bhi, nisa chad radio ni bhi nansi.
0: Bhi bhi. Nis chon al tad samona ar na shatan ar a shano, so mor an sarangad.
2: Tá, chui gwni eag, shi sarangam.
0: Edir shan agus oog, ba?
2: Shan agus oog, ta, ma po shach mi anan gwaish sos gadi, ni chod meish arab.
0: Sgech chi wyle gaili le shan te ta shach mi anan gwaish, ledi nw cali?
2: Ledi nw bog, ta at, shedi nw gwma, anu, tegi nach mech. Cynial, beth o'n gwych edrych ag yn rhan, dyna mewn na horan ni simpli, nôr sy'n ymwys, heisio brysio chyn tŵr yma, na cael ni bygan ni'n castor sechon.
0: Agos hwyl gweil gael colwg o'n nishtad dyn na rhan gynnu?
2: Nid, no. Ta Bertes Medicon, agos ta dyn ni'n chyn cynial, ta ledyn as ufaolion, ta dyn as ffodfad wioan, agos masg o'n chyn go Gaelge Sgol agus Gaelge Olmael agus dyn nach o Gaelge Becop.
0: Cech chi'n gwein dyn tu tîmpol ar y jam sian nach wyl ein tisgyn dacob ar yng Gaelge? Cech chi mŵn yn tu'n fawr eich rob? Nw cech chi dyn tu tîmpol ar?
2: Wel, stoi, like, caman rangu yna cynnal da hangwch. Ni'n ddar o am o chyn. Ach, te mae rhaid yn hwyr yn lyglwb agos rhaid cholocol agos cedd y chyl yn chyd. Yr gedol chys agos chyn. Beidio gwni ar mwydio o'r wana agos trwy alam eich closio hwrs gwn chwi wrth ydw ar o agos mae leim yn rwyd o'r mach am yn oes yn tywch mewn siarad sbrenno mewn siarad lob agos dyna gyn ti gwrs eich arta gwbwch.
0: Tion, agos y ffola, ni roedd y symwna yn sio, ach sio dad, bydd ydych chi'n chwrs i'r sgalacla, be?
1: Sio dad am ych chi'n chwrs i'r sgalacla.
0: Ni hyd ych chi'n chwrs i'r acelia?
1: Ni ha, fi mewn sio le mwa am o oling, nyr fi COVID on, ach ni chwyn i'n sio sier. Fi mwyd y tŵm ond...